0: Ćmila i strah i matje i
1: jasnine. Utrapit će k njim.
0: Ten padne njim, kaže
1: mizi.
2: Ne dovedu!
1: To učetni će kanoći šćestina.
2: Ne dovedu!
1: Ajte, špiz naruč padni.